0: کسی بریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوکی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہے

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے.

0: سپتی نت میں ست گر من بھاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جس چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئے
1: نانا پرکار دے بھوجن چھکے
0: ان پریانک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لگ ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਓਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,

0: سبا گرو کی ہے کبھی جیت.
1: جس کر کے میرے من دے اندر بھروسہ ہو جاوے کہ کبیاں نو جتن والی سبا ہے.
0: ہیم لٹ کا جت تے کھڑےو پرب سنتا اے پٹھان کریو.
1: سو اس وقت اتھے مہاراج دا چوبدار جڑا کھڑا سی ہیم لسٹ کا سونے دی چوب پکڑی ہوئی سی جی نے, مہاراج نے پھر ان بھیجیا کہنے جا بھائی بلا کے لیا اتھوں.
0: آلو تنا سنگھ ہکار اسی چھن کچھ لگا ہے نہ بار.
1: کہنے جاؤ اپنے تنا سنگھ کا ہی ہے نا ان بلا کے لیاؤ, دیر نہ لگے ان کہہ دو جس حال وچ جلدی آ. مہاراج نے بلایا
0: سات گرو حکم مان سو گئے ہو تنا سنگھ سنگ کہہ گئے ہو.
1: دسویں پاتشاہ دا حکم مان کے وہ چوبدار گیا, جا کے انہیں بھائی تنا سنگھ کاہی نو اس طرح کہہ دیتا سنیہا.
0: سن کے تین سو بوجن کینا کم سمریو مجھ کو پربینا.
1: سن کے اس وقت انہیں پوچھنا کیتا ہے سیانے کیویں بلایا مہاراج سچے پاتشاہ نے مینو کیویں یاد کیتا ہے.
0: جوبدار تب کرے او پرسنگ جن گر بھنیو کوی کے سنگ.
1: او جوبدار کہن لگیا سونے ستگراں نے سیانے ستگراں نے ساڈیاں نے ایوں پرسنگ ہویا وی اوتھے ایک چندن کوی آیا ہویا, او بڑا ہنکاری ہویا بیٹھا کہنا میرے چھند دا کوئی ارتھ نہیں کر سکدا, کوئی گوج بھید نہیں سمجھ سکتا. مہاراج نے کہا ساڈے تاں گھوڑیاں دے گھا ہی ارتھ کر دین گے دے. وہ کہنا چنگا بلا کے لیاؤ. تاں مہاراج جی نے مینو بھیجیا تہاڈے پاس, تم جلدی کرو مہاراج کول پہنچو.
0: تنا سنگھ سجان سب جانے سفل کری چاہے گربانے.
1: بھائی تنا سنگھ بڑا سیاح سی سمجھ گیا, اس وقت نے یہ گڑان کی جڑی بانی سی بچن سگے انہوں سفلا کرنا چاہیا.
0: بہت مول کے بستر اتارے جیر موٹ دے پر تارے.
1: جڑے قیمتی بستر پائے ہوئے سی وہ تو اتار دیتے انہیں. جیرن جڑے پرانے جے پٹے جے کپڑے ہوں کائیاں والے اس طرح کے بستر پھر پہن لے سی تو کاہی ہوئی, کیونکہ انہوں کا پنڈ پہندا نشہرا پندوہ ترن تارن تو اگلے پاسے بھائی تنا سنگھ کاہی دا پنڈ ہے. اتھے گردوارا صاحب دے وچ انہاں دے کچھ گرنتھی شاید پئے نے. ایک دسویں پاتشاہ نے جڑا انہاں نوں حکم نامہ دتا سی آپ دے والوں بھیجیا سی وہ بھی اتھے پیا ہے. یہ ہے تاں تنا سنگھ کاہی دے نام نال ہی جانے جاندے نے یہ. سو تنا سنگھ کاہی دے ایک چیز ہور بھی سنی ہے کہ جدوں یہ گھوڑیاں دی سیوا کردے ہوندے سی تو ایک دن بھائی نند لال جی اتوں لنگے, تنا سنگھ کا ہی سوچے کدے اسی بھی یہ کوتا لکھیا کریں گے. یہ بھائی یہ جڑے دیکھو انہوں کنا مان ملتا کنا اسی گھوڑیاں دی لد ہٹاؤن ہی لگے ہوئے ہیں گھا پاؤنے ہیں. تو من دے وچ بڑا براغ جہا آیا جی میں اکھاں چتھرو آ گئے کہ اسی بھی کتے پنتھ کا پرچار کریں گے. دسویں پاتشاہ نے تاں بھی چوبدار نو کہا کہ جاؤ کا ہی نو تنا سنگھ نو بلا کے لیا. جد آ کے متھا ٹیکیا کہ تنا سیاں اتے بیٹھا تو کی سوچی جانا بھائی, تم تو اتنا پرچار کرے گا سکھی دا کوئی انت نہیں رہے گا, پر اگلے جنم چ کراواں گے تیرے کو پرچار. اس پرکار نال تنا سنگھ نو دسویں پاتشاہ نے دوبارہ بھیجا سنسار اندر پرچار کرنے واسطے. سی اے مہاراج سچے پاتشاہ مہاپرش بڑا پہنچیا ہوا گرو کا پیارا سی اے.
0: گر پالے کر جت جارے اکٹھی کر سکند پر ڈارے.
1: ایک سرپا لے لیا اسی پرکار, ایک گا بندھن والی جالی جی لے لی نال, اسی طریقے نال اکٹھا کر کے وہ گا لیا تے موڈے اتے رکھ لیا.
0: سب کاہی کے بیک بنایو شنک بہین سبا میں آیو.
1: کاہی دا پورا ویس بنا کے مہاراج سچے پاتشاہ کو سبا دے وچ بنا کسی شنکا تو آ گیا.
0: گر پد پدم کین تب جمو اچت تھان بیٹھے دے سمو.
1: گڑا دے چرنا کملا تے آ کے متھا ٹیک کے اچت تھان سی جتھے بہن جوگ سنگت دے وچ اتھے بیٹھ گیا سامنے.
0: شری کلگی تر حکم اچارا کوی ہے متوان ادا.
1: کلگی در مہاراج سچے پاتشاہ نے اس طرح بچن کی.